0: ាំងពីពណ៌នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌រុស្ស៊ីពិធីចុះហត្ថលេខានៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទសកម្មភាពជាងពិនិត្យការដ្ឋានសំណង
1: Des si radio arc-en-ciel, le mot n'a un autre couleur.